0: Minä olen huomiona. Suostiastu.
1: Halo, suostiastu. Demo nih.
0: Iya pak deh, nanti nopi pak deh.
1: Main-main lah, ngumpul lah. Ajak Mang Sarna.
0: Oh iya, siap. Siap pelaksanaan.